0: John Vance 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ìtẹ̀síwájú oníròyìn The Nation tó jáde lóòrọ̀ tòní lálága ìjọba ìbílẹ̀ tó jẹ́ ti Ajọ̀bọ́ Ìpájà ló ti ń sọ alága ìjọba ìbílẹ̀ Àgbàdo Òkè Odò alàgbà lọ́dún Jímọ̀ Ìṣọ̀lá ló máa ti nàka àbùkù sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjà kan tó ṣẹlẹ̀ ní ọjà Wazobia Market nílùú Ìkọlá. Wọ́n á sọ di mímọ̀ wí.

Beratalaba capsule. Ọkùnrin ni wà fún o. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o. Egbòogi capsule ti mo sọ ṣáájú. Ó wà ní Chris and Chris Pharmacy, Umot. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bolu.

0: Sit Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Sit Up Supreme Noodles.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Ọ̀rọ̀ ìṣèbí ni mo fẹ́ra jà rẹ̀. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Àmọ̀ pé
3: rántí pé ìfà máa fani lákòyà o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
4: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣèbẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
3: Òróró ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
3: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn
4: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
3: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìṣèbẹ̀ Devon Kings ni òróró ìṣèbẹ̀ tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
5: New season don land, Spend the kickoff with payday every day from day one of the season. 1 million naira shared every day plus a smartphone. Stake 5,000 on your account slot. Collect your tickets. Weekend, everything doubles. 2 million and iPhone 17 Pro Max. They wait. Draw every morning, 10 a.m. The season don't start. Your payday don't start.
6: Back yourself on speed.ng and you can use my promo code BigColor.
5: 18 plus. Play responsibly. Terms and conditions apply.
7: Mo ma gbọ́ pé Lafarge ti pààrọ̀ orúkọ.
8: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà, ṣùgbọ́n ojúlówó sìmẹ́ǹtì tá à ń pèsè ò yí padà. Sìmẹ́ǹtì tó kójú owó tó ṣe é gbárale àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland kẹta, gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà, afárá Niger kínní àti èkejì, ilé gogoro Cocoa House Nìbàdàn, gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.

ìdí kan làṣeyọrí ní wọn kó tó wá bá láàánú pàdé kó tó wá láǹfààní ibì kan ló lọ ọ̀dọ̀ bàbá yìí aláàjì láti dínà àfọlábí success mo kí yín bàbá ẹ kú àfọnìyàn ṣe ọlọ́run tó ti fún yín lórúkọ tí òjò bàjẹ́ bàjẹ́ láéláé títí lórí àwọn ọmọ yín àtọmọ ọmọ a ti mọ̀ wọ́n nínú oṣù kejì february ọdún 2025 kó tó di pé lọ sí embassy ní july kó tó di pé wọ́n fi visa yìí ǹjẹ́ visa wa bọ́ sí tán n tó fi bí ọdún mẹ́sàn-án tó fi lé lé tí ọba ó tún wá bá visa tó bọ́ sí tán kókòrò tíkẹ́ẹ̀tì ẹni tó ti ṣèlérí fún ìyẹn ọmọ pé yóò rìn visa gbà ó pè é ìyẹn ni pé òun ò lágbára tíkẹ́ẹ̀tì mọ́ níbo yóò ti rí 2.7 million àánú ìyẹn ni tún wá ká kó tó wá di pé wọ́n tún jókòó àdúrà fún kó tó gbọ́